Bale, bakomi love. Na oyo ya misato, bakomi bolingo. Na yami nende, bakomi mapendo. Kasi oyo ya suka, soki obaluli ba page nyonso, yokanga malamu. Bakomi bolingo ya suka te.